0: Deje, tunre pimi lirim tan peshe ka che rinpe sham tu nir shu jini. Tirenji ganzo pyoge jilirim ka kunzu shu jor tongar chir dan shiri jilirim kun. Yongzo tenpe nga ta shi ji pimpa yungi uri lan nama jiba, jino kunzu jam gong chimu chwa ne gadin zay na we, son ju shi nir shu jini.
1: Dangaranzo chigiri samashita peshe li. Da kuku shu jini nama to, shensi peshe lo li yorda. Sa dide ima yindu, ta kare pungo arsalona, pasi shimiyo, pasi shimiyo. Da shugo, mishkong liya, eni chik sab soru chigin da samaro. Dinde ke samlo ko, sangsa nangza, shi shu yugi. Da lelo ti pungu duwa. Sa dide ima yindu, namching ime samba di kashibu imbari. Da namching ime sambe, da chivo chanya di, chi chivo ngusubu dhubu chigi. Yongya ka tanda liya, lamri mochi sasha nanglo liya, chivo naba gomba saish duwa, chivo guru samba da, chivo naba gomba se, ni duwa. Niyebe nangi, chiwe naba gomba de sabshe che yundi, chiwo guru su gomba de, chiwe naba gomba se, chiwo guru gomsa de jela, chiwe naba gomba de sunwa redi, nganazo gom yundi zane, ngebar chiwa sambe jela, eni chiwe naba gomba ya de sunwa imbare. Taan chi mishiwe kuduki, chi yondangro kandisi kuduka, tene nganazo lujun rai nye. Enda zo da sosu, dosa samun tanche. Da, Che kale kale liya misi ya da du yon inenda, ya misi shun shun shun inenda, kanda na chiwa saya di le yundu nga la chi jingi genji te. Yana naya nasa na wu. Yana lu wu tu tabcha ka soro. Yana chi da, je kasu li da genro kanda jigi, dine jigi. Da chi ju, kasu li chi ju ru tenke yundu zane, meni tenke tamala. Wa, da tenji tama la, ane saji tama, ane damji tama. Da, tenji tama de la, daba, da, nima jingma do, da, doya me de we, nichi niri, tenji ka la ma, mushi kone, wa, lugu me ne, chene, ane, da, treba du yundu, Mashikone, Sosu Halam de Lucha, Satu Sur Chache, Digita, Halam Tonya, Soya Yoso, Chichalmua. That the name of Chenny, any Sagitama, the Homosuna, you the Pajit, Sigding Neo Chimio, the Chimio, Sagitama, Tamzeta Rensi, Chujun Tanja, Kanan Luya, Hujimi, Nubaya Meva, Roy Kanan, Yugoshon, so on, and Sagitama. Da men sayagi pa kasu pa sam shaje da taya yama da shi juri sdo du da nam jung ran sha jin na ji tam ze jing si ju de da ji lu che de lu che che de a ne lu gin jung a ko du se du se ne ne khub ji me be ne ba ya ba ba si ro ye kana lu wo shong ons ka ma tam ze xin de lu be ne ke su xin de ma lu du ke su xin de ma tan ya so ro 아간다타마데르나르케나타데아소로 아니 소소의 심청 신도 다 두게 되죠. 다 미지도 가게 정말 소소세네. 다 가진다. 다 가짐셔야 돼 이 말이. 땀지 타면 가진다 동에 냠다신도 우수지 매경 자와 깜바인데 다 고대 계제 고다 맞춰봐. 다 락다 순제신 채워야. 와. 아니 다 잡아 타만데 다 지지. 아니 계제 셔마토. 아니 다 라바는 주셔 라바 녀스 녀스 셔셔 다 드리신 안에 아니 탐에 굿바이 사드 사인 거리 봐 아니 믿어 봐 다 뒤 차야디 농구 찍니 찍을 집에 가도 굿바이 사치 버려 그런데 야 아 무슨 투야 탑십시 열어 봐 그래서 가발을 담아 이내 레라우 투야 열어 다 뒤니 뭔데 단재 시순 단재 차버 아 그렇게 생겨 봐 다 뱃 가서 우리 그게 굿바이 배 댄샤가다 굿바이 쉬그래 댄지도 그래 죄송합니다 근데 지금 알아야 짐버 채소 소소지 짜재